Jibe piana. Yebi sabra sogo mibali nyosa mokili boko kana kombende ngewana. Na intamboli, na elobeli. Hey man.